de Alhaji Maki. Oɗo wiyete Maki Samba Doya, o weltinirama jonde nde. Adam Houlay weltinirama jonde nde e wondude Alassane Amadou Wakka. Gorko pullo muñɗo o, gorko pullo moƴƴo o, a weltinirama.